0: كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki xəbər hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki səfər hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçıñız ilhamıñızı urğutudu.
3: Saat 12:20-da Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki pul tijeş hamrayıñız. Juğlamını мөрне тамак билетиг алмаштырып, һәм пул тиҗәйсез, һәм хатырҗан булсыз.
2: Саат 14-тә Solution аппетитының 6.0 плюс нусхасы яныгызга турмыш һәмраеңиз. Solution соды шәһәрчесеннән Шинҗаңның өзгеч сөгыларын халган чагыда сатып ала аласыз.
3: Саат 16-тә Solution аппетитының 6.0 плюс нусхасы яныгыздагы игелек тиклеш һәмраеңиз. Игелек тиклеш уйыгыз булса, Solution аппетитале ярдәм бирде.
2: Saat 17:20-də Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizki mədəniyyət əmrayıñız. Mədəniyyətniñ çigrası yoq. İpek yolunun sehri küçini yez qılısız.
4: Saat 19:20-də Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizki məzilik taam həmrayıñız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20:20-də Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizki ügünüş həmrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizki tenerke tämrayıñız. Sağlamlıqqa ämraq bolup ägişip çeniqsiz.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlunuñ.